Thank you very much. Good day, mina vänner. Mina sanga är bliva kalla country music. Men det är maya mea in day. Det är music om de minnesker av de steg som jag älskar. Det är som vi siga på engelsk folk music av the blues. Det är Carla has sanga om arbetarna, om kolkarvarna. Det är sanga för tumarbetarna. Det är fangarna sanga om indianerna av evangeliska sanga. Jag hoppas att de vill synas lea som mig om programmet av mig som jag håller av. At plural par at onahala dim. Med. For forehand manga talk.